Amanat Ali Khan, Sunay ay Mike Diamond sutsas egi labatorura ay egi li bushol chaye chaye. Ando Radio Romano shaishunen aktualne nevimata, artiklura ka jerompenen penge gindura amenge pa ružne buča, romane paramici pe ružne romane dialektura, ai vi romane gila sarajesanda amaro muzika ko programo. Jas mai duran do muzika ko programo ai lungia rasles gila sa, jas pala jeseste kai si je cover pe gili katar Michael Jackson, kadi gila bel e Daisy.